0: って言われる。
1: Fire Scene 550, Parksville with my track 11372, Plymouth, Garfield, Carol West.